17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.